feels no pain. Samme Garfunkelen og den her dejlige stille sang I Am a Rock Boy Alpha Gold. I Werners Vinyl om lidt med John Fred and his Playboy fan og sangen Judy in Disguise with Glasses. Her er først Stevie Wonder.

svenske hipsters sang deres hit Cadillac her på Alpha Gold og Werners Vanille. Om lidt med Stevie Wonder-nummeret for Once in My Life. Her først en dejlig stille sang fra Simon & Garfunkel, som hedder Homeward Bound.